0: kumviriza ikiganiro umwanya w'umuririmbyi
1: mushikirizona
2: radio agakiza kwisoko y'ukuri korale yacu yatanguye mu 2008
3: oya je sinatanganye ni korale na je imaze umwaka umwe ibayeho no kuvuga mu 2009 nduze ku ishuri
4: abarundi ngo azoba ari barera

amazi umuti ukiza ukongera ugakinga indwara nyinshi. Mugenzi unteza amatwi, ndakuramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo.